pojačani promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdohum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U petak 2. oktobra sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 10, a dnevna od 20 do 26 stepeni Celzijusa.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Frekvencija vozila je pojačana, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac, prijevoj Romanija, saobraćaja se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Isti režim saobraćaja zbog sanacionih radova aktualan je na magistralnoj cesti Mosta.

Čitluk, Brdo, Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa u studiju Erna Sidić.

Interesantno je možda napomenuti da je Bosna i Hercegovina u svojoj dosadašnjoj historiji samo jednom igrala protiv Švedske i to 29. maja 2010. godine u Štokholmu. Bila je to prijateljska utakmica i Švedska je slavila sa 4-2, a interesantno je da je Džeko jedini i dalje aktivni igrač s te utakmice računajući nogometaše oba tima.

Donare rođena je 1. januara 1977. godine u Bihaću. Odrasla je u muzičkoj porodici, njen otac je svirao na gitari, majka na klaviru, ali je i pjevala. Završila je nižu i srednju muzičku školu i umjetničku školu u Bihaću. Donare bila je kantautorica, sama je sebi napisala mnoge pjesme, a imala je specifičan glas. Prvi put se nestrandom nebu pojavila sredinom 90-ih na hrvatskom festivalu Dora, potom je snimila hit Time više ne voliš, koji se kao i sve njene pjesme

0: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Frekvencija vozila je pojačana, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac, Prijevoj-Romanija, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Isti režim saobraćaja zbog sanacionih radova aktualan je na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

Kauković, Memaga i Bro. Dana 1. oktobra 2026. godine na Ahiret preselio u 80. godini života. Dženaza rahmetlije će se obaviti u subotu 3. oktobra 2026. godine na mezarju Stegarići. Po dolasku dženaza kreće ispred kuće žalosti u 13 sati i 30 minuta. Ožalošćeni supruga Fatima, sinovi Mehmed Mirsad, kćerke Medina, Mirsada, Meirima, Hajra, zetovi Erzet, Samir, Almir, Mihajl, unučad, bratići, bratišne, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Više od 5000 obrtnika koji posluju na području Unsko-sanskog kantona čine jedan od značajnijih segmenata lokalne privrede, a njihovo povezivanje, promocija i stvaranje boljih uslova za poslovanje bili su u fokusu aktivnosti Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona i Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona tokom ove godine. Za podršku radu i aktivnostima Obrtničke komore Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona izdvojilo je ukupno 95.000 konvertibilnih maraka. U Obrtničkoj komori Unsko-sanskog kantona više od 5.000 obrtnika imaju podršku, informacije i servis kojim mogu biti od značaja u svakodnevnom poslovanju, dok iz Ministarstva privrede najavljuju nastavak aktivnosti usmjerenih

10 škola, odnosno u približno četvrtini srednjih škola u zemlji, dok su 222 ustanove bile blokirane. Vijeće Evropske unije usvojilo je nova pravila kojima se uvodi zajednički evropski sistem za povratak državljana trećih zemalja koji nemaju zakonsko pravo boravka u Evropskoj uniji, uključujući mogućnost uspostavljanja centara za povratak u državama izvan unije. Nova uredba trebala bi omogućiti brže i efikasnije provođenje odluka o povratku i predstavlja dopunu pakta Evropske unije o migracijama i azilu koji se primjenjuje od juna ove godine. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuje Švedsku u utakmici na kojoj će se od reprezentativne karijere oprostiti dugogodišnji kapiten Zmajeva Edin Džeko. Nedovoljno je riječi i epiteta da opišu šta je Edin Džeko u sportskom smislu značio ovoj državi i šta će joj još dugo značiti. O tome govori njegova nogometna statistika, no Edin Džeko je daleko više od samih golova i brojeva. Edin Džeko je najveća sportska zvijezda naše domovine od stjecanja nezavisnosti i baš te visine ne bi dosegao samo na terenu, već zbog svega onoga što je bio i što jeste i mimo sporta. Džeko je dokazao šta znači disciplina i rad i kao takav je postao i ostaje inspiracija desetinama hiljada dječaka i djevojčica. Poštovani slušalci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
3: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
2: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
3: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
2: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
3: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
2: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušalci, pratite 29. izdanje emisije Izborna hronika koja se realizira u sklopu izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
0: Izbori 2026.
1: U nedjelju 4. oktobra 2026. godine u Bosni i Hercegovini održavaju se opći izbori. Sutra 3. oktobra 2026. godine ujutro od 7 sati počinje izborna šutnja.